တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တို့ရရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟောက်စုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လေ့ကျင့်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါတော်တာရှင်တို့ဂျပန်မှာကျောင်းထက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနိုင်တဲ့ဆိုရင်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျိမှုနဲ့ကျုံ့စည်းကမ်းတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေသင်ငန်းစာ45ကနေသင်ငန်းစာ48အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ငန်းစာ45တွေကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှောင်းလိုက်ရအောင်ဒီသင်ငန်းစာမှာရင်းရင်ကျိကျိအကူအညီတောင်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာဟာရူဆန်ဟောက်စ်ရဲ့ဧကန်ထဲမှာတမ်ကဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကိုစကားပြောနေပါတယ်။တမ်မှာအခုညတောင်းစရာတခုခုရှိနေတဲ့ပုံပါပဲ။သင်ခန်းစာ45ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြန်လည်ထောင်ကြည့်အောင်
2: ။ဟာရူဆန်၊お願いがあるんですが、メールの日本語をチェックしてもらえませんか？
3: いいですよ。どれどれ。ゆうきさん、お元気ですか？
2: ふんふん。私の日本語大丈夫ですか？
3: とても上手ですよ。
1: 我家的章子也列表類を記場め。
2: ハルさん、お願いがあるんですが。
0: ハルさん、こんにちは、しましろば。
2: メールの日本語をチェックしてもらえませんか？
0: イメールや日本語させてないま。
3: いいですよ。どれどれ。
0: やだぽ、やばお。
3: ゆうきさん、お元気ですか？
0: ゆうきさん、寝かんばだら。
2: 私の日本語大丈夫ですか？
0: ジマイジバンさん、あせんぴえら。
3: とても上手ですよ。
0: てっとばれ。
1: まぽんい、ジバンロイメイやらだけ無れうの。
0: ဟုတ်တယ်ကိုမင်းခန့်ရေအီးမေးရေးတဲ့အခါလေခဲခေါ်ဆိုရယ်ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့တိကျကျကျရေးရတော့ပိုတောင်းအားဆိုင်ရတယ်အဲဒါကြောင့်တမ်ကဟာရူဆန်ကိုမေးနေရနေမှာ
1: ဟုတ်တယ်နော်တော်ရချင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးနှုန်းကိုပြန်လည်လာရအောင်ပါ日本語をチェックしてもらえませんかဂျပန်စာစစ်ဆေးပေးနိုင်မလားတွေကてもらえませんかရနိုင်မလားဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ယဉ်ကျေးကျေးအကူအညီတောင်းတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
0: ရှင်ကြီးကြီးအကူကြီးတောင်းတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကရိယာအပေါင်းမူရာဟဲမဆန်ကလို့သုံးရပါတယ်မူရာဟဲမဆန်ကဆိုတာဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ရနိုင်မလားဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပြီးလှုပ်ပေးလို့ရမလားလို့မေးမြန်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ကူတာဆိုင်ပေးပါဆိုတာတဲ့ပို့ပြီးရင်ကျေးပါတယ်ကိုမင်းခန့်ရေဒါဆိုရင်ဥပမာဝကြလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရအောင
1: ်ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ဒါနဲ့အမဈေးစစ်တာဝါသနာပါလား
0: Never ပါပေါ့
1: ဂျပန်မှာဈေးစစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုသိမ့်မရှိတော့ဈေးမစစ်ဖြစ်ဘူးเนา
0: ะဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလို့ပစ္စည်းအဟောင်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုရင်တော့စစ်လို့ရတယ်အဲအဲ့လိုအခါစူမီမာဆန်ခိုရီမိုစကိုရှိယာစကူရှိတဲ့မူရာယမာဆန်ကတစိလောက်ရှင်ဒီဟာထက်ပြီးနည်းနည်းဈေးလျှော့ပေးနိုင်မလားလို့အမတော့ပြောဦးတယ
1: ်ဟုတ်တယ်เนาะနောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်ငှားဘူတာတွေမှာပစ္စည်းအပ်လို့ရတဲ့ကောင်တာတွေရှိရဲ့เนาะရင်ကျေးကျေးအကူအညီတောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအဲ့လိုနေရာတွေမှာသုံးနိုင်ပါလေ။စမီမာဆန်နီမိုဇူအဇကတ်တေမူရိုင်းမာဆန်ကတစိလောက်ပါပစ္စည်းထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးမေးချင်နေပါလေ
0: ။ကဲတရာရှင်တို့ရေဒါဆိုသင်ခန်းစာ45ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင်ပါ
2: ။ဟာရူဆန်お願いがあるんですがメールの日本語をチェックしてもらえませんか？
3: いいですよ。どれどれ。ゆうきさんお元気ですか？
2: ふんふん。私の日本語大丈夫ですか？
3: とても上手ですよ。
0: ドラシノイ、天元さ46をセレラやおま。ဒီသင်ခန်းစာမှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း2ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ထမ်တယောက်ဗီယက်နမ်ကနေဂျပန်ကိုရောက်တာတစ်နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျောတူအလဲသွားခဲ့ကြပါတယ်။သင်ခန်းစာ46ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
4: ။さあ、着いたよ。
5: ごめんください。
6: おいでやす。お部屋はこちらです。
5: わあ。 素敵なお部屋。
2: お庭もあります。小さいけど綺麗ですね。
1: 我家的房子也列表里给我记吧。没
4: さあ着いたよ。
1: 给要吧。比
5: ごめんください。
0: ウィンウィンビューバ
6: ー。おいでやす。
0: じゃあわしん。
6: お部屋はこちらです。
0: あかん、ディベマバ
5: ー。わあ、素敵なお部屋。
0: はあ、ねたしやあかん。め
2: お庭もあります。
0: ちゃうんれしわれ。
2: 小さいけど綺麗ですね。
0: テレビ見られんの？
1: မပွင့်ရေတန်တို့တွေမာဂျီယာဆိုတဲ့တစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဂျပန်ရိုးရာအဆောက်အုံကတဲကိုကမှာတဲဖို့လုပ်ထားရယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်အားချလိုက်တာကျော်တို့သွားပြင်တဲပြန်အောင်တဲကြည့်အောင
1: ်မယ်ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုရဲ့အငွေတက်ကိုခန်းစားရင်အပန်းဖြစ်နေတော့သိကောင်းတာပဲနော်ကဲတော်ရချင်းတွေဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကသုံးတော့ငါချီဆိုင်ခဲတို့ခိရဲですねတေးပေမဲ့လှတယ်နော်တဲကခဲတို့ဘေးမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ
0: ်စမ်းကျင်ရရောက်တဲ့ဝါကျနှစ်ခုကိုတွဲဆက်ပြောတဲ့အခါဝါကျနှစ်ခုကိုခေတို့နဲ့ဆက်ပါတယ်ခေတို့ဆိုတာဘိမဲ့ဆိုတဲ့အထိပဲပါပထမဝါကျအတွက်တော့နံဝါကျဣနာမဝိသေသနာဝါကျနာနာမဝိသေသနာဝါကျဒါမှမဟုတ်ကရိယာဝါကျတွေကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာတော့တာမန်ပုံစံကိုသုံးတာပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ
1: ်ဥပမာခရီးထူသွားမဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်ချိတ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ရင်လာတော့လာပေမဲ့ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောကြမလဲမပွင
0: ့်ခိရဲだけどだかいですね。လှပေမဲ့ဈေးကြီးရယ်နော်။ခီးသွားရပြောလို့ကိုမင်းခန့်ရေဟိုတလောကဒစ္စနီလန်းသွားတော့လေအဲ့လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ခန်းစားချက်တွေဖြစ်သေးရယ
1: ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲမပွင့
0: ်။စကာလက်တာကဲတော့ထနရှိကတာ။ပြမမေမေပြောပါလေ
1: ။ဩမသိပါဘူး။ရှုပ်ထွေးတဲ့ခန်းစားချက်ဆိုလို့ထနရှိကတာကဲတော့စကာလက်တာပြောပေမဲ့ပြမန်းပါတယ်လို့များပြောမလားလို့ကျွန်တော်တို့တော့အခုနောက်ပိုင်းဘယ်သွားလဲလေအဲ့လိုဖြစ်နေတာမှာ။ပြောပေမဲ့ပင်မနာများနေတယ်လို့ပဲ
0: တခါတလေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲတော်ရရှင်တို့ရေဒါဆိုသင်ခန်းစာ46ကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင
4: ်さあ着いたよ
5: ごめんください
6: おいでやすお部屋はこちらです
5: わあ素敵なお部屋
2: お庭もあります小さいけど綺麗ですね
0: အခုတခါသင်ခန်းစာ49ကိုပြန်လေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာလုံပုံလုံနီကိုမေးတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းထဲမှာကျောတူမှာခီးသွားနေတဲ့ဒမ်နိုအဖွဲ့ဖူရှိမီအီနာရီတိုင်းရှာနကွန်ဆိုတဲ့ဟင်းသာပြစ်ထားရောင်ဂိတ်ပေါက်တိုင်လုံးတွေလှိုင်ကောင်းတဲ့ဖွဲ့စီတန်းနေတဲ့နာမည်ကြီးနကွန်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။သင်ခန်းစာ49ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
4: おみくじだよ。
2: どうやってするんですか？
4: 箱を振ってみて。
2: 3番です。
6: はい、どうぞ。
4: は、大吉だ。
2: 大吉？どういう意味ですか？
3: とてもいい運勢ですよ。
1: わじゃるじゃんずいやりべをじばめ。
4: おみくじだよ。
1: 干さめば。
2: どうやってするんですか？
0: ブルロやだばれ。
4: 箱を振ってみて。
1: てたを漏ち。
2: 3番です。
0: ナンバー3は？
6: はい、どうぞ。
0: ほけりまば。
4: は、大吉だ。
1: お、大吉べ。
2: 大吉？どういう意味ですか？
0: 大吉ら、ブルあていべばれ。
3: とてもいい運勢ですよ。
0: あと、かんで感にたばべ。
1: まぶんい、たんのおみくじろこれ、べりんかんさめ泣いてじゃれの。
0: てげじんぬてたいね、おみくじ泣いた描写やいの。
1: ほって。とらしんのれ、ジャパンがなくん類、なぴゃちゃん類やんよろじばの。
0: とらしんのい、ディてんがんさでや、あてかあとうのんがろ、どうやってするんですか？ဘလို့လို့ရတာပါလေဆိုတဲ့အထဲကဒိုးရတဲ့ဘလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်လုံပုံလုံနီကိုမေ့တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်တစုံတစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လောက်တဲ့အခါလိုမျိုးလုံပုံလုံနီကိုမေ့တဲ့အခါဒိုးရတဲ့အနောက်မှာဂ クリアて。えりなうんですかとပြောပြီးမိပါတယ်။うんですかそらကိုနားမလဲတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြစေခြင်းတဲ့အချိန်မှာတုံးတဲ့အသုံးနှုန်းပါ။အဘိဓမ္မပုံစံကရိယာရဲ့အနောက်မှာထည့်သုံးပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာဂျပန်မှာရှာဘူးရှာဘူးလို့ခေါ်တဲ့ဟော့ပေါ်လိုအစားအစာရှိရဲ့မလား။အမဆိုဂျပန်ရောက်ကစားစိုင်းဝင်နှန်းကိုစားပုံစားနေမေးကြည့်ဘူးလား။အခုတိမှတ်မိနေသေးတယ်
1: ။ကျွန်တော်လည်းမေးဘူးတယ်မ။すみません。これどうやって食べるんですか?တစ်စိတ်လောက်ဒီဟာဘယ်လိုစားရတာပါလဲဆိုပြီးတော့လေ။
0: ဟုတ်တယ်နော်အမလည်းအဲ့လိုမေးတော့ဆိုင်ဝင်တဲ့ကဆိုချီရာနောတာရီနစ်ကက်တဲ့အိုမေရှီယာကရီကူဒါဆိုင်အဲ့ဒီတို့စရာအရေးတဲ့နှစ်ပြီးသုံးဆောင်ပါတဲ့
1: တလဆတဲ့သုံးဆောင်ပါဆိုတဲ့ရင်ကြီးတဲ့ပုံစံကိုပါမှတ်မိအောင်သူကပြောထည်လိုက်တာနော
0: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကတော့တာဘက်တဲ့ကူဒါဆိုင်စားပါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုပဲသိတာလေသူပြောတော့မှအိုမေရှီယာကရီကူဒါဆိုင်သုံးဆောင်ပါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းသိချာမှတ်မိသွားတယ
1: ်ပြီးတော့ယထာကတ်တဲ့ငွေမဖြစ်တဲ့တုန်းကလည်းどうやってご投備めぶてで。すみません。どうやってチャージするんですか?てせいらငွေဘယ်လိုဖြည့်ရတာပါလဲ?ဆိုပြီးတော့လေ。
0: ဂျပန်ရောက်ခါစားတော့မသိတာတွေများတော့လေနော်။လုံးပုံလုံးကြီးမသိတဲ့အခါတိုင်းဒါကိုသုံးနိုင်တော့အရန်သုံးဝင်ပါတယ်။တရာရှင်တို့လည်းသုံးကြည့်ပါနော်
1: ။တရာရှင်တွေဒါဆိုသင်ခန်းစာ40ခုနှစ်ကိုပြန်နှထောင်ကြည့်အောင်။
4: おみくじだよ。
2: どうやってするんですか?
4: 箱を振ってみて。
2: 3番です。
6: はい、どうぞ。
4: は、大吉だ。
2: 大吉?どういう意味ですか?
3: とてもいい運勢ですよ。
0: အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ48ကိုဆက်လေ့လာပါမယ်။သင်ခန်းစာ48ကတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာအနာဂတ်မှာကိုဘာလုပ်ကျင်လဲပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာဒမ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေခီယိုမီဇူတဲ့တာဖခင်ကြောင့်ကိုရောက်နေကြပါတယ်။ကျောက်ကဘာကနေထိုးထွက်နေတဲ့ဘေမခံမဆောင်ရဲ့အစင်ပေါ်မှာဒမ်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်အကြောင်းပြောပြနေပါတယ်။ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
3: ်။タムさんが来てもうすぐ1年ですね。将来は何がしたいですか?
2: 卒業したら日本で働きたいです。旅行会社で働きたいです。
4: いいね。
3: 日本の魅力をいっぱい伝えてくださいね。
5: 応援してるよ。
2: はい、頑張ります。
1: わざわざ上進を聞いちゃおう。
3: タムさんが来て、もうすぐ1年ですね。
0: タムさん、やけら、まちゃけん、たねしびの。
3: 将来は何がしたいですか?
0: え、なげま、ばろうちんばだれ。
2: 卒業したら、日本で働きたいです。
0: ちゃんぷいん、じばま、ろうろうちんばれ。
2: 旅行会社で働きたいです。
0: きーとわろうげんコンビニま、ろうろうちんばれ。
4: いいね。
1: かうねんの。
3: 日本の魅力をいっぱい伝えてくださいね。
0: ジャパンへ推奨物類をお見知り表明ばの。
5: 応援してるよ。
0: アピにめの。
2: はい、頑張ります。
0: ほげ、調査ばめ。
1: まぶい、なおそん転換さそうろ、ちょっと寂しいですね。ねねあてちゃねの。
0: そうですね。だね、ごめんかい。ဒီလိုမျိုးတခုခုပြီးဆုံးတော့မယ့်အခါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်နဲ့ခွဲခွာရတော့မယ့်အခါမျိုးမှာစာပြီးရှိတယ်စနေအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုပြီးသုံးကြတယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်မပွင့်မသိသေးတဲ့သောတာရှင်တွေလည်းတည်သွားအောင်တခါတည်းရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကလည်းဘာသာစကားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ပဲနော်မြန်မာလိုကတော့ဒုဒကကြီးအထီးကျန်တယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောဘူးလေနော
0: ်မြန်မာလိုကတော့စိတ်ထဲမှာနေလို့မကောင်းဘူးလို့ပဲပြောမှထင်တယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်သောတာရှင်တွေသင်ခန်းစာ48ထဲကအဓိကအသုံးတော့ကတော့卒業したら日本で働きたいです。ジャンビインジャパンまあるるちんばれ。でがたらဖြစ်ပါတယ်。မြန်မာလိုဘာသာပြင်ရင်တော့ယင်းဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အနာဂတ်မှာကိုဘာလုပ်ချင်လဲပြောရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်。
0: ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တစုံတရာရှိထားပြီးအနာဂတ်မှာလုပ်ချင်တာကိုပြောပြတဲ့အခါကရိယာအပေါင်းတာရအပေါင်းကရိယာထားရသည်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုသုံးပါတယ်。တာရဆိုတာကရိယာရဲ့တပုံစံမှာ ရကိုပေါင်းထည့်ထားတာဖြစ်ပြီးတစုံတရာအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုဖော်ပြပါရစေ
1: ။ဥပမာမပွင့်ကနာဂါဆာကီခိုင်ကိုအလဲသွားမယ်လို့တုံးတငယ်ချင်းနဲ့လမ်းမှာတွေ့လို့စကားလက်ဆောင်ပြောမိတယ်ဆိုပါစို့။တငယ်ချင်းကကိုရေကာရာနာဂါဆာကီですか?いいですね。အခုအစပြီးနာဂါဆာကီသွားမှာလား?ကောင်းတယ်နော်။လို့ပြောတဲ့အခါမပွင့်ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲ
0: ။はい。長崎に行ったらちゃんぽん食べたいです。ほけ、長崎を通りちゃんぽん烤そえさせてまれ。
1: てねあたいめ、させやちゃん担票ろだべเนาะ、まぷんろあろ。
0: ちゃんぽん烤そえはやんさろかんねそうろば。ぽんまん、日本ラーメン烤そえりま、ヒンディヒンゆえ定まばべめ。ちゃんぽん烤そえはヒンディヒンゆえよ、あたよばろ、あまちゃいて。
1: ほけば。とらちゃんのれ、長崎通ぴんさじじゃばเนาะ。トラシェンウェイでま、ジャパン漫画カートン借りてる人いてまれ。ジャパン坂貫来ん、ジャパンロ漫画カートン発信まれそうだを調査票じばら。
0: ジャパン坂貫来れそうだを。日本語がジョズニナド。ジャパンロ漫画カートン発信まれそうだをろ。日本語で漫画を読みたい。ろ票ばれ。トラシェンウェイ調査票じば。
1: おばれ。日本語が上手になったら、日本語で漫画を読みたいです。ってばれ。トラジェンヌイアシーズン後そうまベイリー費対ベイリー敵を連めばめ。あいんてかシーズンま見けてベイリー利を待みばてら。
0: ポエロを倒むろばそうだをジャパンロブルー票もれと見けばれ。ユイシア費3句でが費満がろ。B オマツリニイクツモリです。ってばれ。
1: け、でにとベイリー利を連めばめ。ヌヤディアレヤ要言、なおてかジャパンを来陣ばれ。それわちゃとあ費を譲りばおう。
0: あ費類が A. 冬休みになったらまた日本に行きたいです。B. 夏休みになったらまた日本に行きたいです。C. 夏休みになったら旅行したいです。
1: B. どうやって論ざごろ NHK.JP/BURMESE インターネットサミナーへ、ジャパン坂リーラーへ、そうでサミナーでが、累古道ジャパン坂アシーズンへ、定眼座45がね、48မှာရှာဖွေလေ့လာကြည့်နေပါတယ်။အပြေကတော့နောက်လာစီစဉ်မှာပြောပြပါမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလာလာအစီအပြေလာ။ဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ့်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ45ကနေ48အထိပြန်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။မှတ်စရာတွေများပြီမယ်။ပုံမှန်လေ့လာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့သောရရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်။သောရရှင်တို့ရဲ့နောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
1: ။သောရရှင်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ချီပါမျိုးကအတန်သူတေသနာအဖွဲတစ်ဖွဲကရင်သွေးငယ်တွေကိုမြ мян ဆန်းဆန်းအိပ်ပျော်စေမဲ့ဂီတတန်စင်တစ်ခုတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပါ။
0: ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကအွန်လိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီတန်စင်ကိုအခမဲ့မျှဝေခဲ့ပြီးတက်လာထဲမှာနားထောင်သူတသန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတေဂီတာကိုအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတင်ပြီးနောက်ကလေးရှိတဲ့မိဘတွေကြားမှာရေပန်းစားလူကြိုက်များနေပါတယ်။မိမိကလေးအတွက်ဒီတေဂီတာကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချိဘာအွန်စေကန်ကျူဂျိုသူတေသနာဌာနရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်
1: ။သောတာရှင်တွေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmbse လို့ဆိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်